awukhona umbuzo engiyobuzakala nazingane zigcwelekala nangupori uyabangena ngada nangusemu uyamosha ngada nangumiyane yababona ngada kabuzasi nesimoli uyakhuza ngada.